0: halkani waa BBC oo idinka la hadlaysa mawjadaha gaagaaban ee rakifmiyada magaalooyinka qaar Facebook, YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 16 June 2020, Afrikada Barana saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo Goa. Qodobada idaacaddeenna dunida iyo maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Donald Trump oo difaacay heshiiska uu la galay Iiraan islamarkaana dhalilay siyaasadaha Netanyahu ee ku aadan gobolka Bariga Dhexe; ciidamada Soomaaliya oo guulo ka sheegtay dagaalo gobolka Jubbada Hoose ay kula galeen kooxda Al-Shabaab; sanad cusub oo bishay Islaamka haddaba muxuu ku salaysan yahay shantiriska hijrigu;
1: maalintii samaawaadka la abuuray ayay bilahan ay la bilowdaan, marka taqwiimka iyo bilatirsiga ilaahay agtiisa ee saxda ka ah waa bilatirsiga maarata qamariga a weeyaan ama dayaxa maarata dhalashadiisa iyo dhammaadkiisa lagu tiriyo.
0: Madaxweyne Ciro iyo ra-iisul wasaare Netanyahu oo kulmay iyo dowladda Soomaaliya oo si kulul uga hadashay xiriirka Somalilan iyo Israa'iil; dad badan oo muslimiin Maraykan oo Soomaaliya ku jirto oo ku degmay nidaam khaldan oo guryaha lagu kala iibsado dalkaasi;
2: dadka guryaha iibsanayaan Maraykanka wadada la maraa waxa weeye ama bangi ama bangiyo, hadda dhowr bangi baa jira, bangi aan ahayn hay-adood oo

0: sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF oo qiratay in halwadeennadoodu ay ku xadgudbeen xuquuqda qaxootiga reer Suudaan, iyo dadku geeriyooday diyaaradda Mareykanku leeyahay oo ku dhacday dalkaasi. Qodobo kale oo xiiso loo ciyaarihii koobka adduunka ay ka mid yihiin waad ku maqli doontaan. barnaamijka waxaa soo saaray cabdishukri haybe kilaasano liban cabdi warsame ah ayaa idiin daan dihin doona. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo faarax lamaane.
1: mahadsaned liban. madaxweyne trump ayaa waxa uu sheegay inaanu ku faraxsanayn sida ay israa'iil ula tacaamushay lubnaan. waxa uu saxafiyiinta ugu sheegay shirka G7 in ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu looga baahan yahay inuu mas-uuliyad dheeraada muujiyo. mr trump ayaa sheegay in dad aad u badan lagu dilay lubnaan, israa'iilna aysan u baahnayn inay dumiso guri dabaq ah mar kastoo ay raadinayso qof ka tirsan xisbullah. waxa uu sheegay inuu u sheegi lahaa israa'iil in aanu ku faraxsanayn inay weerarto beyruut 2 saacadood ka hor inta aanay iiraan iyo maraykanku saxiixin heshiis ay ku soo afjarayaan dagaalka, balse mr trump waxa uu ku adkaystay inuu weli xiriir weyn la leeyahay netanyahu. wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa waxa uu sheegay in joojinta dagaalka lubnaan uu yahay qodobka ugu muhiimsan ee heshiiska lala gelayo maraykanka. cabaas araqji ayaa ka digay in weerar kastoo israa'iil ay ku qaado lubnaan ama soo sii joogitaanka dalkeeda ay xadgudub ku tahay heshiiska ay la gashay maraykanka. dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xisbullah ayaa sii socday inkasta oo heshiiska uu dhacay. militariga israa'iil waxa ay sheegeen inay duqeymo ku dileen kuwo ay ugu yeereen argagixiso oo askartooda ugu soo dhowaaday koonfurta lubnaan, halkaasoo ay ku dileen 4 qof. xisbullah waxa ay sheegtay inay gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ku garaacday ciidamada israa'iil taa beddelkeeda. maxkamadda sare ee israa'iil ayaa diiday iskuday sharci ah oo lagu doonayay in lagu sii daayo dhakhtar falastiini ah oo xiran iyadoo aan lagu soo ogin wax dacwad ah muddo sanad iyo bar ah. xusaam abu safiya waxa uu ahaa maamulaha cisbitaal ku yaalla khaza markii la xiray. qareenkiisana waxa uu sheegay in lagu garaacay xabsiga oo aan la siin cunno ku filan. maxkamadda ayaa sannadkii hore waxa ay xukuntay in raashinka maxaabiista aanay ku filnayn garaamka aasaasiga ah ee ay quutaan. si kastoo ay tahayba waxay go'aansatay in mr xusaam abu safiya uu ku sii jiro xabsiga iyada oo lagu salaynayo waxyaabo sir ah oo lala wadaagay garsoorayaasha laakiin aan lala wadaagin qareennadiisa. madaxweyne trump ayaa dhiggiisa ukrain volodimir zelenski kula kulmay shir madaxeedka waddamada warshadaha hore uga maray ee G7 ee ka socda waddanka faransiiska, iyadoo ay socdaan dadaalada lagu doonayo in dib loogu bilaabo wadaxaajoodyada nabadeed ee istaagay. labada mas-uul ayaa yeelan doona wadahadallo kale goor dambe. mr trump ayaa waxa uu sheegay in ruushka ay tahay inuu heshiis sameeyo. hogaamiyeyaasha yurub ayaa doonaya in washington aysan ku cadaadiyin kiyev inay aqbasho tanaasulaad ay dalbato moscow. ilo diblomaasiyadeed oo faransiis ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in madaxda G7 ay go'aansadeen inay kordhiyaan cadaadiska moscow iyagoo cunaqabatayn dheeraad ah saaraya saliidda iyo gaaska. dowladda federaalk ee indiya ayaa mamnuucday in sharoobada hargabka la iibiyo iyadoon warqad dhakhtar la haysan. arrintan ayaa daba socota dhacdooyin taxane ah oo ay caruur ku xanuunsadeen sharoobo hargab oo lagu daray kiimikooyin sun ah, falkaasoo loo arkay dembi ama dayacaad. ilaa iyo 2022-kii ugu yaraan 104 caruur ah ayaa u dhintay dawadaas gudaha indiya iyo dalal kale oo ay ku jiraan gambiya iyo uzbekistan. arrintan ayaa dharbaaxo u geysatay sumcadda indiya ee ku dhaqanka nidaamka dawooyinka ee wanaagsan. dowladdu waxa ay sheegtay in xeerkan cusub uu yahay mid looga hortegayo masiibooyin dhaca mustaqbalka. ugu dambayntiina, madaxa caafimaadka bulshada ee midowda afrika ayaa ka digay kororka kiisaska ebola ee gobolka waqooyiga kivu ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. john kaseya oo ka tirsan xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada afrika ayaa BBC-da u sheegay inuu aad uga cabsi qabo kororka weyn ee halkaa ka jira marka loo eego gobolka dariska la ah ee ituri, kaas oo weli ah xudunta uu cudurka ka dilaacay. waxa uu ka codsaday hogaamiyeyaasha inay hagaajiyaan gelitaanka gobolka ee kooxaha caafimaadka. hogaamiyeyaasha afrika ayaa galabta shir degdeg ah ku yeelanaya waddanka burundi, kaasoo ku saabsan sidii loo hagaajin lahaa wax ka qabashada cudurka ebola. warkii dunidana waa naga intaa liban.
0: aad iyo aad buu mahadsan yahay faarax lamaane, ayuu kaasi ahaa oo noo warramaya haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna.

0: aan ku bilaabaysa wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ka gowsaday heshiiska xabajoojinta ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran kaas oo sheegay inuusan qusayn Israa'il samarkana isla ku qasbanayn inay u hoggaansanto talabadan ayaa waxay ka caraysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo Netanyahu ku eedeeyay inuusan lahayn bisayl siyaasadeed iyo qorshe aan ka ahayn dagaal Mowqifka adag ee Netanyahu ka istaagay doonista Mareykanka ee lagu soo afjarayo dagaalka Bariga Dhexe ayaa la sheegayaa inuu halis ku yahay xiriirka gaashaan buursi ee ka dhexeeya labada dal isla markaana Israa'il uu gelin karo xaalad cusub oo qalalaysay amni ah haddii aan laga hortagin wariyaha Cabdishukur Haybe Kalaasa ayaa isha ku hayay warbixin laga diyaariyay halka uu marayo xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'il
1: Libano warbixin BBC da ay qortay ayaa su'aalahan iba fur u ahaayeen sidee ayuu ninkii isku sheegay inuu yahay sidii wadaha qarsoon ee siyaasada Washington isla markaana saameynta dhabta ah ku lahaa siyaasiinta Mareykanka oo ugu dambeyn uga baxay ama ugu baxay dhinac gabi ahaanba si cad loogu bahdilay xulufadiisa ugu muhiimsan ee Mareykanka sideese ninkii ka dhigay la dagaalanka Iran tiirka ugu weyn ee siyaasada amniga Israa'il oo ugu dambeyn ku soo afjari kara dagaalka iyadoo maamulka Iran la oran karo inuu ku sugan yahay meel ka sii xoogan meeshii hore ay taagnaayeen sideese sumcaddiisa siyaasadeed ee horey u dhaawacnayd ee mudane amni ama masar amni ee Israa'il u sii jiri kartaa iyadoo Washington iyo Tehran labaduba ka dalbanayaan Israa'il inay joojiso weerarada ay ku hayso Xisbullah

0: iyo kuwa Jubbaland gaaray ma aanay sheegin warbaahinta Jubbaland. Dhinaca kale ee ciidamada gaarka ah ee danab guutada 16-aad ee komandoska danab waxay sheegeen in ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanka la yiraahdo Horboole oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Waxay sheegeen in halkaasi ku dhileen shan xubnood oo ay sheegeen inay isku jireen xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab iyo askar dagaalamaysay. Sidoo kale waxay sheegeen inay halkaasi kusoo furteen qoryaha fudud ee loo yaqaano AK-47-ka iyo qorigan Soomaalidu u taqaano BKM-ka. Sawiro ay soo dhigeen barta danab ee Facebook waxaa ka muuqda sawirada meydadka dhowr qof iyo qoryahaasi fudud iyo qorigaasi BKM-ka ah. Dhankooda khasaaraha gaaray ilaa hadda Libaano ma aanay sheegin, laakiin waxay sheegeen in howlgalladaasi ay muddaba socdeen.
1: Ibraahim, dhanka kale Al-Shabaab ma ka hadleen dagaaladan kala duwan ee ka dhacay gobolka?
0: Waxay sheegeen in ay aagagaasi ay dagaal ka dhaceen, gaar ahaan agagaarka degmada Afmada. Waxay sheegeen in ay beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Soomaaliya, islamarkaana halkaasi ay ku gaarsiiyeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale waxay sheegeen in ay gaadiid dagaal halkaasi ku burburiyeen. Laftigoodu ma aanay sheegin dhankooda khasaaraha kasoo gaaray dagaaladaasi. Libaano dhanka kale waxay faafiyeen sawiro ay sheegeen inay ahaayeen dad rayida, oo ay sheegeen in maalmo ka hor weerar xagga cirka ah lagu dilay duqeyn ka dhacday degmada Kutuwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warbaahinta Al-Shabaab waxa ay soo bandhigtay meydadka dhowr qof iyo sidoo kale dhaawacyada dad kale, oo ay sheegtay inay dhammaantood rayid ahaayeen islamarkaana ay duqeyn ku dhinteen xagga cirka ah. Libaano waxaa jirtay dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay bayna isku horimaadiyo ka jireen deegaano ku dhow degmada Kutuwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo ciidamada dowladda iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay dhowr jeer isku heleen, islamarkaana halkaasi laga soo wariyay khasaare xoog leh inuu kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay. Ilaha madax bannaan ee goobahaasi wararka laga heli kara ayaa aad u xadidan, sababaha la xiriira in dadka rayidku ay aad uga fog yihiin goobaha markasta ay ku dagaalamayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Marka guud ahaan waxaad moodaa gobollada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Hoose in dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyeyba ay iskahor imaadyadu si joogta ah uga dhacayeen, inkastoo ay ahaayeen kuwa goosgoosa Liban.
1: aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan, oo gool dhowad khadka telefoonka igu warramayay. Halkaad nagala socotaana waa BBC. maanta waxay ku beegan tahay maalinta koowaad ee bisha koowaad ee Muxaram ee sanadka cusub ee hijriyada ah 1448 ee taariikhda Islaamka. haddaba ahmiyadda shintirsigan iyo waxa uu ku salaysan yahay waxaan ka waraystay Sheekh Bashiir Axmed Salaad, waa guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed.
2: sanadka hijriga ama taqwiimka aan hijriga ah waxaa bilaabay aan khaliifkii Cumar radiyallahu anhu ayaa bilaabay, wuxuuna ugu talagalay in dadka muslimiinta ay yeeshaan maaragtay kalandar u gaar ah, maxaa yeelay tirsiga iyo bilaha iyo kalandaradu iyo waxay maaragtay ku xiran yihiin taariikhda ummadda, bay ku xiran yihiin taariikhda ummadduna dhacdooyinka muhiimka ay ku xiran yihiin, dhacdooyinka muhiimka caqiidada iyo ayay maaragtay aan xiran leeyihiin. marka aan wuxuu sameeyey radiyallahu canhu aan hijriga, hijradii nabiga sallallahu calayhi wasallam ayuu ka dhigay dhacdo weyn waana tahay oo waxa lagu asteeyo oo ayadaas laga soo bilaabo, maxaa yeelay hijradu waa dhacdo weyn oo muslimiinta taariikhdooda saameyn weyn ku leh, bal caalamka kule saameyn, maxaa yeelay dowladda Islaamka oo maanta maaragtay diintan fidisaab u ahayd oo waqtiga nabiga sallallahu calayhi wasallam bilaabatay inay Madiina tagto oo halkaas jiritaankeeda uu bilowdo oo ay noqdaan maaragtay dowlad iyo maamul ku soo biiray caalamka, markaasay bilaabatay.
1: haddaba maxay tahay ahamiyadda uu sanadkan iyo shintirsiga caynkana hijriga u leeyahay ummadaha Islaamka markay noqoto xasuusaha iyo waxyaabaha kale taariikhda ay ku suntan?
2: ahamiyad weyn buu leeyahay, maxaa yeelay horta marka hore dee dhacdadii weyneyd oo hijriga ahayd ayuu la xiriiraa, hijraduna waa garanaysaa waa hijradii nabiga sallallahu calayhi wasallam uu ka soo haajiray Maka una soo haajiray Madiina, oo bilowga dowladda Islaamka ahayd. ka hor muslimiinta makay joogeen, maka ayay marti ku ahaayeen oo lagu dhibahayay oo lagu ciliirinayay, jiritaan gaara ma aysan lahayn, muuqaal gaara ma aysan lahayn, meel loogu soo hagaago oo gaara ma aysan lahayn. laakiin markay soo hijroodeen dad jira oo muuqaalaho magac leh oo meel loogu soo hagaago leh oo mabda-ooda maartay rabaan u muujin kara ayay ahaayeen, taasi aana ka bilaabatay inay qaadaan mas-uuliyadda muujinta diinta Islaamka.

0: iyo fidinteeda iyo maaragtay hadlinteeda iyo in caalamku maxaanku wara la tacaamulo sidii marka loo ictiraafahayay oo maalinba meel u gaarayeen ay muslimiinta noqdeen dowladda weyn oo la ictiraafsan yahay oo ku soo biirtay caalamka. Tan kale waxa weeyaan yani hijradu waxay muujinaysaa nabigu sala allahu caleyhi wasalam oo ka soo tagay meeshii ku dhashay una soo haajiray meel kale diinta sababteeda, waxay kaloo muujinaysaa dad isku imaanaya oo aan isku qabiil ahayn oo aan isku qolo ahayn laakiin mabda iyo caqiide isku keenayso. Ka hor dadku qabiil qabiil baa loo degahayay, waxaa loo kala deganaa qowmiyad qowmiyad, laakiin dad kale nooc nooc ah oo aan isku qowmiyad ahayn isku qabiil ahayn isku yimaadaan oo mabda uu dadka u midayn karo fikradda lafteeda ayaa tilmaamaysaa.
1: Waxaan la soconnaa sheekh in adduunka islaamku sidoo kale uu isticmaalo kalandarka miilaadiga la yidhaahdo. Hadda labadaasi kalandar sidee la isku waafaji karaa? Sidaase ummadda islaamka looga baahan yahay inay ku baraarugaan inay taariikh gaari leeyihiin?
0: Kalandarkan miilaadiga loo yaqaano dadka sameeyey saala socotid maaragtay odayaashii kristanka ah bay ahaayeen, waxa nabi ciise uu sameeyey ama uu ogaa ma aha. Marka ayagaa sameeyey magacyadiisa iyo taariikhdiisuna ayaga iyo boqoradoodii iyo dhaqankii hore roomaanka iyo asnaam la caabudu jiray iyo waxa noocaas oo kale caqiida ku dhex jirta. Marka waxa kalandarkooda caqiidadooda iyo caadadooda ayuu matalaya, taariikhdu matalaya, keennuna caqiidadeenna iyo taariikhdeenna ayuu matalayaa. Marka horta laisuma keeni karo, laakiin muslimiinta laga rabaa inay kooda soo nooleeyaan oo ku dhaqmaan oo ku camal falaan oo maaragta lagu sheego warbaahinta lagu sheego macalimiinta iskuullada ay sheegaan baa la rabaa. Mushaarka lagu bixiyo ayaa loo baahan yahay oo la ictimaado, maxaa yeelay bilaheennu waa bilo la odhan karo maarata laandheera weeye. ilaah subxaana watacaala ayaa ku sheegay qur-aankiisa uu ku odhanayo ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahra fi kitaabi illahi yowma khalaqa samaawaati walard minha arbacatu lxurum dalika diinu lqayim, maalintii samaawaadka la abuuray ayay bilahan ay la bilowdaan. Marka taqwiimka iyo bilatirsiga ilaahay agtiisa ee saxda ka ah waa bilatirsiga maarata qamariga ah weeyaan, bilaha qamariga ah oo dayaxa ku shaqeeya ama dayaxa maaragtay dhalashadiisa iyo dhammaadkiisa lagu tiriyo oo 12 bilood ah oo 4 bilood oo xurmada leh ay ku jiraan oo bisha muxaram ay ka mid tahay, waxa weeyaan waa bilaha ilaahay agtiisa muctarafka ka ah weeye oo kitaabka ilaahay ku yaala ilaahay agtiisa yaala samaawaadka iyo dhulka markii la abuuray soo bilowday weeye. Marka bilahan aan ku tirsanaynaa bilashay la bilaabay ama maaragtay nabi sal salam lala bilaabay ma ahane, waa bilo kownka la bilowday. Marka ayaga ayaa asaasa ayagaana saxda in loo noqdo loo baahan yahay.
1: Dhinaca kale soomaalidu waxay leedahay bilo kale oo ayagana shintirsiga dhaqankooda ku salaysan oo magacyo soomaaliyeed leh sida sonqaad, sonbuux, sondheere, waxyaabahaasoo kale ayaguna dhinacyo waafaqsan yihiin bay kula tahay.
0: Bilahaasi magacun baa laga bedelay ma ahane, bilihii islaamiga ahaa oo maaragtay la soomaaliyeeyey weeye oo hadda mathalan bisha muxaram zaka loo yaqaanaa, bisha rabiic alawal maxaanku waraa mawlid baa loo yaqaanaa. Marka bilihii islaamiga ahaa oo soomaalida magac kale u yeeleen weeye waxa dhibaata ma laha, maadaama bisha islaamku isticmaalahayaan soonqaad iyo soonfur iyo maaragtay sidataal iyo arafa maqlaysaa kulli maaragtay bilihii islaamiga ah weeye, laakiin soomaalidu dee magacooda dhaqankooda ayay ku saleeyeen, waxa dhibaata ma laha.
1: kaasi wuxuu ahaa Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed oo iga warramayay bilashada sanadka cusub ee Hijriga. madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax banaanada ugu dhawaaqday Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo booqasho ku jooga Israa'iil ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu. haddaba waxyaabihii kulankaasi laskula soo qaaday iyo warbixin ororo kaloo la xiriira booqashada Cirro ee Israa'iil waxa warbixinta noogu diyaariyey nimcaan cismaan
2: kowsaray waftiga dhinaca Soomaaliland ka socda oo madaxweynuhu hogaaminayo oo dabcan noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo markii Israa'iil ay aqoonsi siisay Soomaaliland dhammaadka sanadkii lasoo dhaafay. dabcan maalintii saddexaad ayaa ay maanta u noqonaysaa waana booqasho qaadanaysaa muddo 5 maalmood ah. halkaasi waxaa laga furay oo si rasmi loo xarig jiray safaaraddii ugu horreysay ee Soomaaliland ay ku yeelanayso dal isagu aqoonsaday. waxaana sidoo kale xusid mudan in madaxweyne Cirro iyo waftigiisu ay kulamo la qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Gideon Saar, sidoo kalena waxa ay sidoo kale la qaateen kulan ra-iisul wasaaraha waddankaasi Benjamin Netanyahu iyaga oo markii dambena qabtay war saxaafadeed ama kulan wada jir ah oo ay saxaafadda kula hadlayeen, aynu ku hormarno ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wixii uu ka yiri booqashada waftigaasi Soomaaliland.
3: This is a historic moment. It's the first official visit.
4: Tani waa daqiiqad taariikhi ah. Waa booqashadii rasmiga ahayd ee ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliland uu ku yimaado kadib aqoonsigii rasmiga ahaa ee Israa'iil aqoonsatay Soomaaliland. Waan ku hanweynahay aniga laftayduna waan ku faanayaa. Xukuumaddayduna waa xukuumaddii ugu horeysay ee caalamka ka jirta ee aqoonsata Soomaaliland. Kuwa kalena waa ay soo raaci doonaan. Waxaan u malaynayaa in tallaabooyinkani ay muujinayaan xiriirka ruuxiga ah ee qotada dheer ee ka dhexeeya dadyowgeenna. Yuhuuddu waxa ay garowsan tahay macnaha ay leedahay in la lahaado taariikh fac weyn, aqoonsi iyo ruux qarannimo oo aan la liicin karin, haddana lagu diido aqoonsi. Maanta Israa'iil waxay aqoonsan tahay Soomaaliland, waxaana gacan ka geysanaysaa sidii loo sixi lahaa cadaaladda sharci darrada ah ee taariikhiga ah. Waxaan xiriirkeenna u ballaarin karnaa annaga oo ku soo darayna waxyaabo badan oo aad u badan. Taas waxaan ka wada hadalnay kulanka iyagii khaaska ahaa ee madaxweynaha la yeeshay, sidoo kalena kulankii dhex maray kooxaha iyaga ayaa lagu soo qaaday. Wax badan ayaa jira oo la qaban karo marka ay timaado dhinaca biyaha, beeraha, tiknoolojiyadda iyo dhinaca amniga iyo dhinacyo kale oo badan ayaa Israa'iil ay soo dhaweynaysaa, iyo sidoo kale inuu jiro iska dhexgal dadyowgayaga iyo kuwiinna. Waa saaxiibtinimo mar walba marka ka sii dambaysa sii dhowaanaysa isla markaana sii xoogaysanaysa.
2: Waxuu kaasi ahaa ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ka hadlayay booqashadaasi ay waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Ciro ay ku joogaan maalintii saddexaad waddanka Israa'iil. Kowsaray sidoo kale Benjamin Netanyahu waxa uu soo hadal qaaday furitaanka safaaradda ay Soomaaliland ku yeelatay magaalada Qudus, isagoo ku tilmaamay magaaladaasi inay tahay dabcan caasimadda qadiimiga ah, waxaana uu sheegay in ay ahayd weligeed caasimad ay dadka Yuhuudi iska lahaayeen laga soo bilaabo waawiyatan iyo xilligii Nabi Daawud, taasi oo noqonaysa muddo 3,000 oo sano ah. Saasi daraadeedna waxa uu sheegay in wadamo badan ay looga baahan yahay inay taasi aqoonsadaan, laakiin aqoonsigaasi uu muuqdo mid xoogaa soo dahay. Soomaaliland ayaa dhinaca kale waxa uu ku amaanay in si degdeg ah arrintaasi ay garowshiyo uga bixiyeen. Waxana sidoo kale waftiga Soomaaliland ka socda uu ku yiri kusoo dhawaada magaalada Qudus oo caasimadda rasmiga ah ee Israa'iil ah, waana aad mahadsantihiin. Laakiin dhinaca kale haddii aynu eegno, madaxweynaha Soomaaliland ayaa isaguna shirkaasi jaraa'id hadal ka jeediyey isagoo uga mahadceliyey dhinaca kale ee Israa'iil aqoonsi ay siiyeen sanadkii la soo dhaafay, waxaana uu ku sheegay in aqoonsigaasi uu ahaa garowshiyo ay ka bixiyeen goonisutaaga Soomaaliland oo ku tilmaamay inay tahay qadiyad wada jir ah oo ummadda ee Soomaaliland ku nool ka dhab ah. Waxa uu yidhi,
5: I recall with appreciation my earlier discreet visit.
4: Waxaan si weyn u xasuustaa booqashadii qarsoodiga ahayd ee aan hore ugu imi halkan bishii Oktoobar sanadkii 2025, aniga iyo wafdi ballaaran. Waxaan halkaasi ku yeelanay wada hadal dheer oo daacad ah, miradhal ah. Kulankaasi ayaa hadda aasaas waxa uu ahaa midda aan maanta arkayno, oo ah iskaashi qaabaysan, macna leh oo sii kordhaya oo dhex maraya Soomaaliland iyo Israa'iil. Maanta waxaanu xoojinaynaa marin mar horeba lagu dhisay kalsooni, wada hadal iyo rajo wadaag. Mudane ra'iisul wasaare, waxaan sidoo kale qiraya geesinimadaada iyo dhiirranaantaada aad u muujisay la macaamilka Soomaaliland halkii kuwo kale ay ka baqeen.
1: Hadalkaasi Cabdiraxmaan Cirro wuxuu u dambeeyey warbixintii uu noo diyaariyey Nimcaan Ciismaan. Haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa biyan ay soo saartay waxay ku cambaareysay, waxay ku tilmaantay farigelin ay Israa'iil ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. Biyankan wasaaradda arrimaha dibadda oo nuqul ka mid ah BBC aragtay waxay u qornaa sida tan: wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay muujinaysaa walaac xooggan oo ay ka qabto wararka sheegaya in maamulka Israa'iil uu xiriir la leeyahay maamulka goon ee goosadka ah ee ka jira waqooyiga Soomaaliya iyadoo laga gudbay dowladda federaalka. Waxaa intaa ku daray biyanku Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa xiriir kasta oo noocaas ah mid si toos ah ugu xadgudbaya madax banaanideeda, midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed iyo nidaamka dastuuriga ah. Soomaaliyana waxaa la yidhi waa dal madax banaan oo si buuxda uga tirsan beesha caalamka. Dowladda Federaalka Soomaaliyana waa hay-adda kaliya ee sharci ahaan awoodda u leh matalaadda dalka iyo arrimaha xiriirka caalamiga ah. Biyanka oo sii socda wuxuu yidhi wasaaraddu waxay si cad u adkeynaysaa in xiriir kasta oo siyaasadeed, diblomaasiyadeed ama nooc kasta oo kale oo lala yeesho maamulka gooni goosadka iyadoo la hareer marayo dowladda federaalka Soomaaliya uu yahay mid ka hor imaanaya qawaaniinta iyo mabaadiida sharciga caalamiga isla markaana aan lahayn wax sharciyad ama miisaan siyaasadeeda. Biyanka oo dheeraa waxaa lagu soo gunaanaday jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay dhowraysaa xaqiiqda madax bannaani ee ah inay qaado dhammaan tallaabooyinka sharci iyo kuwa lagama maarmaanka ah iyadoo adeegsanaysa dariiqyada diblomaasiyadeed sharciyad iyo hababka kale ee ku habboon si ay u difaacdo madax bannaanida wadajirka dowlad iyo midnimada dalad ee Soomaaliya. Dhinaca kale, tawaaba la xiriirta ku aadan biyankaasi ayaa wuxuu ka soo baxay sidoo kale Soomaaliland, waxaana lagu yidhi hadalka ka yimid magaalada Muqdisho waa isku day kale oo lagu hallaynayo amaba lagu qaribayo taariikhda soo jireenka isla markaana lagu dafirayo laguna marin habaabinayo beesha caalamka. Soomaaliland waxay madax bannaanideeda qaatay 26 Juun 1960 waxaana ay si xaq ah oo xor ugala soo laabatay baa leeyahay madax bannaanideeda ee 18 May 1991 kadib marka ay burburtay dowladda fashalantay ee Soomaaliya sida ula jeedaan oo ay geysatay bay leeyihiin jaribooyo kala duwan iyo xasuuq iyo ka dhalaa dadkeeda. Waxay sheegayaan sida oo kaleeto in ay xaq u leedahay Soomaaliland inay sii wadato galangalka caalamiga ah isla markaana ay ciday doonto la xirato. Haddaan taas ku soo gebagabeeyo wararkaasi iska soo jeeday ee laisugu jawaabay ee Soomaaliya iyo weliba Soomaaliland la xiriiray, haatan waxaa dhegaystayaal soo gaaray xilligii aan ku ruwaal celin jirnay warkii dunida. Mar kale waa kan Faarax Lamaane.
6: Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay inaanu ku faraxsanayn sida ay Israa'iil ula tacaamushay Lubnaan, waxaana uu saxafiyiinta ugu sheegay shirka G7 in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu looga baahan yahay mas-uuliyad dheeraad ah in uu muujiyo. Waxaa kale oo Trump uu sheegay in dad badan lagu dilay Lubnaan, Israa'iilna aanay u baahnayn buu yidhi in ay dumiso guri dabaq ah markastoo ay raadinayso qof ka tirsan Xisbullah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa isna waxa uu sheegay in joojinta dagaalka Lubnaan uu yahay qodobka ugu muhiimsan ee heshiiska lala gelayo Mareykanka. Cabaas Araqchi ayaa ka digay in weerar kasta oo Israa'iil ay ku qaado Lubnaan ama sii joogitaanka dalkeeda ay xadgudub ku tahay heshiiska ay la gashay Mareykanka. Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullahna waa uu sii socdaa inkasta oo heshiisku uu dhacay. Maxkamadda sare ee Israa'iil waxa ay diiday isku day sharci ah oo lagu doonayay in lagu sii daayo dhakhtar Falastiiniya oo xiran iyadoo aan lagu soo oogin wax dacwad ah muddo sanad iyo bar ah. Xusaam Abu Safiya wuxuu ahaa maamulaha cusbitaal ku yaala Gaza markii la xiray, dareenkiisana waxa uu sheegay in lagu garaacay xabsiga oo aan la siin cunno ku filan. Madaxweyne Trump ayaa dhiggiisa Ukraine Volodymyr Zelenski waxa uu kula kulmay shir madaxeedka wadamada warshadaha hore uga maray ee G7 ee ka socda Faransiiska, iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in dib loogu bilaabo wadaxaajoodyada nabadeed ee istaagay. Labada mas-uul ayaa yeelan doona wadahadallo kale goor dambe. Trumpna waxa uu sheegay in Ruushka ay tahay inuu heshiis sameeyo. Dowladda federaalka ee Indiana waxa ay mamnuucday in sharoobada hargabka la iibiyo iyadoo aan warqad dhakhtar lahaysan. Arrintan ayaa waxa ay daba socotaa dhacdooyin taxane ah oo ay caruur ku xanuunsadeen sharoobo hargab oo lagu daray kiimikooyin sun ah, falkaas oo loo arkay dembi ama dayacaad ilaa iyo sanadkii 2022. Ugu yaraan 140 dhallinyaro ah ayaa waxaa la sheegay inay u dhinteen dawadaas gudaha Indiya iyo dalal kale oo ay ku jiraan Gambia iyo Uzbekistan. Qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaana waa naga intaa Liban.
1: aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faarax Lamaane oo mar kale nagu rugool celinaya warkii dunida. Halkaad nagala socotaan weli waa BBC. Haatanna hay-adda samafalka caafimaadka ee dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn magaceeda loo soo gaabiyo MSF ayaa qiratay in shaqaalaheeda lagu eedeeyey inay ugu yaraan 59 qaxooti Suudaaniis ah oo ka soo cararay dagaalka sokeeye ee dalkaasi iyagoo ammaan doonayana ay galeen halkaasi ay u geysteen xadgudub dhanka galmada ah. Kiisaska qaarkood gabdho yaryar ayaa looga faa'iidaystay duruuftooda, waxaana marar badan cunto ama shaqo lagu bixin jiray isbeddelkeeda inay ku helaan galmo. Fadlan Macalin Abukar ayaa noo faahfaahinaysa qodobkaas.
7: warbixin ay diyaariyeen dhaqaatiirtan xuduuda lahayn ee MSF oo la dhammaystiray bishii Luulyo isla markaana markii ugu horeysay la shaaciyay Sabtidii oo ay soo tabisay wakaaladda wararka AP ayaa lagu ogaaday 19 eedeymo xadgudub

0: waxaana lagu sheegay in 18 shaqaale ah la eryay lagana mamnuucay mustaqbalka inay ka shaqeeyaan ururka qaar kamid ah kiisaska ayaa MSF waxay u sheegtay AP eedeymaha inaan la xaqiijin karin ama baa la garan karin cid geysatay warbixintu sidoo kale waxay xustay in ku celcelinta qaar kamid ah tacadiyada ay muujinayaan suurtagalnimada ganacsi galmo abaabulan ururku waxa uu sheegay inuu bilaabay baaritaanka oo socday dhowr bilood kadib markii AP ay soo bandhigtay warbixinta ay ku sheegeen haween ku eedeeyay shaqaale inay galmo uga faa'iideysteen xiriyaha barakacyaasha jaad halkaas oo boqolaal kun ay ka carareen dagaalka sokeeye ee baan ee Suudaan oo galay sanadkiisii 4aad warbixintu waxay AP ku tiri inay door muhiim ah ka qaadatay shaacinta arintan natiijooyinka ay soo saartay MSF oo ah mid ka mid ah hay'adaha gargaarka iyo shaqo bixiyasha ugu waaweyn xiriyaha qaxootiga ee bariga jaad waxay muujinayaan in xadgudubku ahaa mid ka baahsan sidii hore loo maleynayay ka faa'iideysiga galmada ayaa marar badan soo noqnoqday xilliyada musiibooyinka binaadanimo inkastoo ay jiraan dadaallo muddo dheer ay hay'adaha gargaarku sameynayeen si looga hortago xadgudubyada kiisaskii AP ay ogaatay ee jaad sanadkii 2024 haweenku waxay sheegeen in dadka loogu talagalay inay difaacaan sida shaqaalaha gargaarka iyo ciidamada amaanka deegaanka ay u bandhigeen lacag helitaan sahlan oo gargaar ah iyo shaqooyin iyagoo ka dalbanaya galmo taa bedelkeed noocan ka faa'iideysiga galmada ee jaad waa dambi warbixinteeda MSF waxay xustay kiisaska jaad ay gaar ahaayeen maadaama hay'addu ay u qoondeysay qeyraad dheeraad ah si loo yareeyo loogana hortago tacadiyada qoraalku waxa uu sidoo kale sheegayaa in waxa la ogaaday ay u badan tahay inay yihiin qayb yar oo ka mid ah dhibaatada maadaama haween badan ay ka cabsanayeen inay safuran u hadlaan markii la weydiiyay su'aalo ku saabsan warbixinta MSF waxay ku tilmaantay falanqeyn gudaha ah oo daacad ah oo muujisay meelaha ay nidaamyadu ka fashilmeen kontan iyo sagaalka eedeymo ee xadgudubka waxay isugu jireen ku xadgudub ka faa'iideysi iyo tacadiyo galmo waxaanay matalayaan jabin culus oo ka dhana qiyamka iyo waajibaadka MSF annaguna si qoto dheer ayaan uga qowmameynaynaa dhibaatada dhacda ee MSF ku sheegtay jawaab qoraal ah MSF waxay ka shaqeysaa meelo ay dadku nugul yihiin oo ay ku tiirsan yihiin gargaar taasoo keenta kala sarreyn awoodeed iyo khataro tacadiyo oo u baahan in la xaliyo sida lagu sheegay bayaanka waxay tiri baaritaanada waxaa loogu talagalay in si firfircoon looga hortago xadgudubyada qaar ka mid ah kiisaska la baaray masuuroobin in la helo dadka ku lugta leh sababo la xiriira xaaladda degdega ah iyo dhaqdhaqaaqa dadka tan iyo markii warbixinta la soo saaray MSF waxay xoojisay hababka shaqaaleynta hubinta tixraacyada iyo nidaamyada cabashada sida ay u sheegtay AP si kastaba ururku waxa uu qareen shaqo badan ay wali taalo si loo hubiyo isbeddel waara MSF waxay bilowday baaritaankeeda xilligii dayrta 2024 waxaana ay heshay eedeymo ku saabsan ka faa'iideysi iyo tacadiyo loo geysta dadka reer jaad qaxootiga Suudaan iyo sidoo kale shaqaalaha iyo qandaraaslayaasha MSF warbixintu waxay sheegtay in la baarayay dhowr kiis oo ah in haween qaxooti ah galmo loogu bedelay cunno, biyo iyo caano. Waxa kale oo la helay kiisaska galmo loogu bedelay shaqooyin iyo sidoo kale in dumarka qaxootigu ay ku jiraan gabdho da'yar lagu qasbay in ay jirkooda ka ganacsadaan. Waxa kale oo lagu xusay xira qaxooti ay shaqo ka raadsanayeen gabdho iyadoo hoggaamiyasha bulshada ay xannibaad saareen si looga hortago in gabdhaha da'da yar ay u tagaan shaqaalaha MSF. Mid ka mid ah dhacdooyinka lagu xusay warbixinta waxaa ka mid ah in 7 gabdhood oo qaxooti ah loo sheegay in loo shaqaaleeyay shaqaale maalinle ah waxaana lagu qaaday gaari MSF ah iyadoo loo sheegay in loo wado goobaha biyo qaybinta iyo dhismaha si kastaba ahaatee gabdhahaasi ayaa loo geystay tacadiyo
1: Fadlan macallin Abukar ayaa warbixinta soo jeedinaysay Sidad qof ay ku jiraan laba shaqaale oo ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee Boeing ayaa ku geeriyooday diyaarad nooca ah oo xuduqeeya AB-52 loo yaqaan oo ay leeyihiin ciidanka cirka ee Mareykanka taasoo soo dhacday wax yar kadib markii ay ka caqaaday saldhigga ciidanka cirka Edwards ee ku yaala koonfurta gobolka California ee dalka Mareykanka Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta shilkaas
2: Shilkan ayaa waxa uu dhacay xalay abaarihii 12:20 daqiiqo ee Afrikada Bari saacadu markii ay ahayd waxaan xilliga diyaaradu ay ku jirtay sida la sheegay shaqadeedii caadiga ahaa ama duulimaadyadeedii caadiga ahayd waxa ay ku dhacday ayaa la leeyahay in yar kadib markii ay duushay meelan ka fogeyn garoonka waxaana meelo fogfog laga arkayay qiiq cirka isku shareerayay

0: maantay saldhigga ciidanka cirka ee edwards waxaa soo maray arrin masiibo ah waxa aan weynay 8 qof oo ah dad wanaagsan oo ameerikaan ah ayuu yidhi kornel james hayes oo markaasi ku tilmaamay in ay ahaayeen dadkii diyaaradda saarnaa ama ay isugu jireen shaqaale ka kala socday militariga shaqaalaha rayidka ee xukuumadda iyo qandaraaslayaal xukuumadda ka tirsan saldhigga ayaa goor sii horreysay waxa uu sheegay in tilmaamaha ama ifafaalaha ay muujinayaan in aanay cidina ka badbaadin shilkaas dadkii ehelada u ahaa ayaa waxaa la ogeysiiyey waa dadka dhintay in 24 saacadood kadib markaasi magacyadooda loo soo gudbin doono sida uu sheegay hayes oo saxaafadda la hadlayey burburka waxa weeye mid la xakameeyey ayuu yidhi oo aan dhaafsiisnayn dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee saldhigga edwards shaqooyinkii halkaa ka socdayna si kumeel gaar ah ayaa loo joojiyey markii aan dib u eegnay buu yidhi muuqaaladii halkaasi laga duubay waxaa noo soo baxday inaanay cidina ka badbaadin buu yidhi hayes ilaa iyo iminka lama sheegin sababta keentay in diyaaraddaasi ay dhacdo ha yeeshe ee waxaa la sheegayaa in baaritaan la samaynayo kaasoo qaadan kara ilaa iyo 30 maalmood boyna waxa ay sheegtay waa shirkadda diyaaradda samaysay in laba ka mid ah dadkii iyaga u shaqaynaya ama shaqaalahooda ahaa ee diyaaraddaasi saarnaa inay ka mid ahaayeen dadkii dhibaatadu ay soo gaartay oo qoysaskoodiina lala xiriiray gavin newsom oo ah barasaabka gobolka kaliforniya ayaa ku tilmaamay burburkaas shil naxdin leh waxaana uu tacsi u diray qoysaskii ay dadkaasi ka geeriyoodeen isaga oo qoraal soo dhigay bartiisa x diyaaraddan oo la yidhaahdo boyn b 52 stratofortress ayaa waxaa isticmaalayay muddo dheer militariga ameerikaanka gaar ahaan tan iyo 1900-meeyadii waxaana ay ku magac dheer tahay the baf b 52 waxa weeye diyaaradaha masaafada dheer jara ee waxgaraaca waxaana ay ka qayb gashay duqeymihii ameerikaankii israa'iil ay u geysteen iiraan waxa ay awood u leedahay ayaa la leeyahay in ay ku duusho joog dhan 50,000 oo fiit ama 50,000 oo cagood oo ah markaasi meelo ka fog halka ay ku duulaan diyaaradaha ganacsiga waxa ay qaadi kartaa ayaa la leeyahay ilaa iyo 70,000 oo rodol ama 30,000 oo kilogaraam culays ah waxaana ku jira ayaa la leeyahay 100,000 bambooyinka ah la tuuro iyo 30,000 gantaal oo ah gantaalada kruuska ee nukliyeerka xambaara diyaaraddaas waxaa kaloo ay awood u leedahay in ay cerka markaasi inta ay duulayso hawada ay ku qaadato shidaal isla markaana taasi ay u saamaxayso in si aan xad lahayn ay u jirto fogaan ama masaafo aad u fog taa waxaa markaasi ay abuurtay ayaa la leeyahay ameerikaanka in laga baqo xilligii dagaalkii qaboobaa dadka diyaaraddaasi raaca ama la socda waxaa qiyaastooda lagu qiyaasay ilaa iyo 5 qof oo ah taliyaha diyaaradda bayloodka diyaaradda duulinaya iyo ninka qaabilsan raadaarka iyo sidoo kale ninka diyaaradda hagaya iyo sarkaalka qaabilsan dagaalka dhinaca elektroniga saldhigga ciidanka cirka edwards ayaa waxa uu u jiraa ilaa iyo 100 mayl waqooyiga los angeles waxaana uu ku yaalaa lamadegaanka mojave la yidhaahdo tani waa niyadjab allahna barakeeyo 8 qof ee diyaaradda saarnaa ayuu yidhi vince fong oo markaasi ka tirsan kongareeska gobolka california sidoo kale jay obernold oo isna kongareeska ka tirsan oo degmadiisa uu ku yaallo saldhiggaas ayaa waxa uu ku qoray facebooka inay u duceynayaan dadkii diyaaraddaasi dhibaatadu ay ka soo gaartay iyo qoysaskooda waxa kale oo jiray iyaguna mas-uuliyiin sidaasoo kale tacsiyad u diray islamarkaana ka mahad celiyey sidii kooxaha samata bixinta ay halkaasi ugu gurmadeen
1: farxnamaane ayuu kaasi ahaa britain ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku mamnuucayso isticmaalka baraha bulshada ee caruurta ka yar 16 sano ra-iisul wasaare kar stamer ayaa sheegay in baraha bulshada loogu talagalay inay noqdaan kuwo la qabatimo isla markaana waxuu dhimaya farxadda caruurta iyo caafimaadkooda maskaxda laakiin meta oo leh facebook iyo instagram ayaa sheegtay inay si gaar ah u taageerto akoonada dhallinyarada iyagoo ku doodaya in mamnuucaddu ay dhallinyarada ku ruuxi karto isbedelo aan sharciyaysnayn oo aan lahayn ilaalin dhisan warbixintan waxaa soo jeedinaya aadan maxamed cabdisaalamiin
2: toddobaad ka hor waalidiintan ayaa isugu yimid down street si ay ula hadlaan ra-iisul wasaaraha dhammaantood waxay carruurtoodii ay ku waayeen waxyeelle ka soo gaartay qadka internetka fariintoodu way caddayd waa in la joojiyaa ma rabno in qof kale uu ku biiro kooxdeenna ayay u sheegeen waa kan stod stevenis oo ah waalid murugaysan
3: very strong in our opinions and our views, but we have
4: waan ku adagnahay fikradeena iyo ra'yigeena waa inaan sidaas ahaana waa inaan lahanaaqad aan la soo dhaafi karin badqabka caruurteena waa inay ku ahaataa dhamaanteen waxaan wakiil ka nahay ubadkeena waxaan kala matalnaa caruurta adeegsata tiknoolajiyada marka dhamaanteen sababtaas ayaan ku midownay
2: ra'iisul wasaaraha UK Keir Starmer oo arrinka ka hadlaya
4: uma soo bandhigi doona si bilaash ah sida in baraha bulshada aysan wax faa'iidaa u keenayn dhallinyarada taasi waa qalad dowladda waa inay kala doorataa waxaana ii cad in doorashada saxda ay tahay in la wada mamnuuco
2: hadafku waa in la ilaaliyo dhallinyarada internetka 9 ka mid ah 10 waalid ee ka jawaabay la tashigii dadweynaha ee ballaarnaa ee dowladdu waxa ay taageereen fikradda ah in laga ilaaliyo baraha bulshada sida Instagram, TikTok, Snapchat iyo X ilaa ay ka weynaadaan. Dowladdu waxay sidoo kale ay ka fiirsanaysaa tallaabooyin dheeraad ah sida xayiraad habeenkii ah iyo joojinta dalacashada aan dhammaadka lahayn ee caruurta ka yar 18 sano. Shirkadaha tiknoolajiyada ayay u badan tahay in lagu qasbo in ay u hoggaansamaan ama ay la kulmi doonaan ciqaab. Waxa ay sheegeen inay ka go'an tahay ilaalinta caruurta. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa arrinkan ka hadlay.
4: Qalad ha samaynin, dib u qaabaynta nolol badan ayay bedeli doontaa.
2: Australia waxay noqotay waddankii ugu horeeyay adduunka oo dhaqan geliya mamnuucidda bishii December ee sanadkii hore. Inkasta oo tiro caruur ah ay ku guuleysteen inay helaan siyaabo ay kaga gudbaan ilaalinta xaqiijinta da'da ama ay ku soo bataanba adeegyada aanay ku jirin mamnuucidu. Qorshaha UK dadka qaar waxa ay ku tilmaameen Australia Plus, laakiin khubarada dhammaantood iskuma raacsana in ay tahay xalka ugu fiican. Waa kan Professor Alan Woodward, khabiir amniga internetka ee jaamacadda Surrey oo ka hadlaya arrinka.
4: Waxbarashada iyo iskaashiga ayaa u muuqata inay tahay wadda sii soconaysa halkii la wada mamnuuci lahaa oo loo hanjabi lahaa shirkadaha tiknoolajiyada. Uma muuqato inay tahay hab gaar ah oo wax ku ool ah oo lagu gaari karo yoolka dhabta ah. Hadafka dhabta ah ee dhammaan arrimahan waa inuu noqdaa sidee si wax ku ool ah aan u ilaalin karnaa badqabka caruurta.
2: Dowladdu wax badan ayay ka qabatay sidii loo adkeyn lahaa amniga internetka. Todobaadkii hore, Keir Starmer waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu joojinayo caruurtu inay helaan ama ay wadaagaanba ama ay daalacdaan muuqaalo xun oo xagga taleefoonada ka imaanaya, taas oo siisay Apple iyo Google 3 bilood inay xal la yimaadaan maadaama taleefoonada badankoodu ay yihiin iPhone ama Android. Mamnuucidda baraha bulshada ayaa laga yaabaa in si isku mid ah ay u shaqeyso, sidaa darteed caruurtu ma awoodi doonaan in ay barnaamijyada ka helaan baraha bulshada ama abka marka hore haddii ay da'doodu yartahay. Laakiin qaar ka mid a dadka u ololeeya ayaa sheegaya in shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyada lagu qasbo inay ka dhigaan aaladooda kuwo wanaagsan halkii ay ka joojin lahaayeen caruurta.
1: Gobolka Minnesota, dad badan oo Soomaali iyo Muslimiin kaleba isugu jira ayaa lagu qalday nidaam khaldan oo iibsada guryaha si waafaqsan habka Islaamiga ee riba la'aanta. Waxaana markii dambe ogaadeen inaanay lacagtaasi ku bixin karin waqtiga loogu talagalay oo ahayd 5 sano, taasoo dad badan ay ku waygareen guryahooda. Milkiilaha dhowr shirkadood oo guryahaasi ka iibiyey dadkaasi ayaa hadda dacwad lagu soo ogay, waxaana lagu haystaa inuu maran habaabiyey dadkii guryaha ka iibiyey. Farax oo Maxamuud Maxamed oo ah khabiir dhanka guryaha oo si weyn arrimahaas ula socday ayaan ka wareysan.
5: Dadka guryaha iibsanayaan Maraykanka wadada la maraa waxa weeye ama bangi ama bangiyo, hadda dhowr bangi baa jira, bangi aan ahayn hay-adood oo yidhaahday inay yihiin Islaamig inay wax ku iibiyaan oo dadka lacagta ku deybiyaan. Taas kuwaasuna waxay raacaan shuruucda dowladda Maraykanka oo ah qofku inuu guriga deyman karo lacagta deyman karo ilaa 3 sano. Marka way samayn kareen dadka kan nimanka kan cadaanka u tegay inay wadada maraa. Marka laba qolay u qaybsan yihiin dadkan nimanka kan u tegay 5 sano, yidhi guryahan intaan guryaha kan si xalaalan wax idinku samaynayaa, laakiin deynta waa inaad iskaga bixisaan 5 sano. Horta 5 sano waa arrin aad iyo aad u culus, waayo ma jiro qof Maraykan jooga oo guri intuu shan boqol oo kuna qaatay yidhaahda shan sanaan ku bixinaya. Sababta looga dhigay

0: in wax caadiyana 30 sano waxa la eegaya awooda qofkaasi uu guriga ku bixin karo. Marka labada qolo waxa ku iibsanaysaa waa qolo ay ka dhaadhacday ninka kanu, maadaamaanu kelmadda interest amaba kelmadda ribo aanu magacaabin oo uu yiraahdo bishii intaasaa duuduub ku bixinaysaa kasoo qaad 4,000 haddii aad bangi wax ka qaadanaysid wixii ku dulsaara iyo wixii guriga lacagtiisa yareynaya waa lagu kala saaraya. Markaad guri iibsanaysa Maraykan kaliya maaha adduunka oo dhan, waxa lagu leeyahay intana waa dulsaarka, intaasuna waa intii gurigaaga yareynaysay inta lagu leeyahay. Laakiin iyagu u sheegi maayaan kuwan waxay odhanayaan bishii 4,000 oo duuduuba nambarkaasaan iska soo qaatay ayaad bixinaysaa, laakiin guriga waa 5 sano ku dhamaysaa.
1: Waa gartay, laakiin guri 500,000 ah oo dollar ah oo 4,000 bisha la bixinayo inaanu ku dhammaanayn waa abicad ahay dadka iyagu iibsanaya, taa kama fikirin miya?
0: Horta waxaa isu jira adeer, waxaa jira sufaan badan baa jira meesha tan Minnesota. Qofku guriga ha awooda ama yuu awoodin, hebel baa iibsaday, heblaaya iibsadaa, guryaha lagu iibsadaa inta badan way caddahay. Anigu tababar baan bixiyaa oo xagga guryaha arrimahan ku saabsan, si kasta markaan u baadhid qof aana xisaabta xataa wax badan ka aqoon baa garan kara. Haddii aad guri 500,000 qaadatid oo 4,000 ama 3,000 aad bixinaysid bishii, waxa weeyaan oo aad hadhowto isku xisaabisid inta uu noqonayo inta bilood aad lacagta bixinaysid, ugu yaraan 300,000 baa kugu soo haraya laga yaaba, ama intaas barkeed ma dhici karto. Marka iyagu waxay iska dhaadhiciyaan dadka qaarkood bishii waa lacag badan oo kaloo dheeraadan ku daraya. Nimanka kuna marka hore waxay ku yidhaahdaan haddii aad iska bixin kari weydo oo bishii aad bixin kari weydo waanu kula tacaalaynaa, laakiin heshiiska kuma jirto, meel ay kaga qoran tahay haddii aad awoodi weydo inaad muddadaa ka bixiso dib baanu kugu eegaynaa wax.
1: Dowladdu markii ay arintan soo faragelisay oo ay aragtay, maxaa dhacay markaa?
0: Dowladdu horta waxa kale horta sideedaba sharci la-aan maaha in nidaamka aan kuu sheegayay wax lagu kala iibsado Maraykanka gobollada badankood, gobollo badan. Laakiin kelmadda hadda lagu daba socdaa waxa weeye inay yidhaahdeen waa xalaal. Hadda maxaad ugu iibsateen contract for deed ayaa la yidhaahdaa brogaraamkan ay dadka wax kaga iibinayaan, laakiin lama laha maxaad contract for deed wax ugaga iibiseen dadka. Waxaa lagu iibinayaa inay sheegteen inay xalaal yihiin waxa kanu, taasoo qof waliba caddayn karo inay been tahay.
1: Marka waxaa lagu haystaa marin habaabin inay sameeyeen
0: absolutely, runtaa weeya waa marin habaabin. Waxaa tusaalaha hadda hadduu qof yidhaahdo iyadoo soo waddan Maraykan diin kale haysta soo maaha, hadduu qof yidhaahdo laxan xalaal baan furaya oo dowladdu ogaato in hilibkaasu aanu xalaal ahayn waa dembi.
1: Saameyn nooca ayay ku yeelatay dadka arrintan ku lug lahaa deegaan ahaanse miyaabilo soo kaliimiya mase waa guud ahaan Minnesota oo dhan Soomaaliduse nambar nooce ay ka yihiin dadkaasi?
0: Saamaynta waxay noqonaysaa haddii 5,000 qofku uu wax ku bixin waayo, anu waxaan dhihi karaa 80% kuma bixin karaan, laga yaaba qof inuu lacag meelo kale kasoo deysado la tacaalo. Marka ma dhici karto, wayna adag tahay. Dadkii marka hadday lacagtii bixin kari waayaan laba midun bay noqonaysaa. Hadda ayaamaha waxaan maqlaa dad leh hebel guriga uu iska celiyay ama heblaaya guriga uu iska celisay inuu iskaga dhaqaaqo habeen madow ka baxo, si kale u banaan male. Ta kale waxa weeye ninkan hadda la dacweeyey oo dee dadkaas wax khiyaamayay mid ka ah qof nin keliya oo Soomaaliya dacwadiisa ku jiro dacweeyey ninkan wuu dhacay. Inta sidaan ogahay Soomaalida badankoodu may iman oo may odhan, waayo haddaadan mudici ahayn aadan dacwo qabin, qof aan dacwo loo qabin cidina maxkamad ma saarayso. Marka hadda waxaa hal qof unbaan ogahay kasoo qaad ninka kanu wuxuu Soomaalida ka lunsaday intaasoo bilyan lacag gaalaysa, lacagta uu ameen malaayiin buu ka lunsaday, bilyan yaana dheeri, kasoo qaad lacagta uu lunsaday haddii lagu xukumo lacagta sida sharcigu yahay intii dacwada qabtay mudacay ahayd unbaa la siinaya, qof aan la aqoon cidina lacag la raadin mayso.
1: Marka waxa sidaasi sameynaya iyo qaladaadkaasi ku sameeyey dadka muslimiinta oo Soomaalidu ay ka midka yihiin, ma hal nin oo keliya marka, mise waa shirkado badan?
0: Ninka kanu keligiis baa 7 shirkadood samaystay. Sababtu caanka ku noqdayna waxay ahayd shirkado badan buu samaystay, aad iyo aad buu Soomaalida u dhexgalay. Soomaali baa la shaqeynaysay real estate-ka ku jira.
1: Marka dacwadiisu hadda xaggee bay maraysaa?
0: Horta hadda dacwada waa lagu soo oogay sida sharcigu uu yahay, qofka ilaa waxa kan muddo ay dacwadu socoto lagu soo oogo, oo waxa la yidhaahdo Maraykanka sharcigiisa juuri baa loo saaraa ilaa 12 qof. والأوران يوقفك كان قامية مركز دعوة للجيش أو جاي مركز دولة الجيش أو جيش لكن مركز الأركض ضد بدن هنا الدعوة للجيش أو جيان وإيمان يعني

0: qof kaliya ahayn lagayaabay markaa dembiga in lagu helo.
1: kaasi wuxuu ahaa faarax oo maxamuud maxamed oo warramayey aadan saalimiin. haddana waxaa lasoo gaaray xilligii ciyaaraha idiin soo gudbi jirnay. faarax lamaana ayaa noo haya.
2: wararka ciyaarahana waxaan ku bilaabaynaa natiijooyinka ciyaarihii koobka adduunka iyo wararka la xiriira. tuniisiya ayaa waxa ay eriday tababarihii kooxdooda sabri lamuuji kadib markii kooxdaas 5-1 lagu garaacay oo kooxda swiden ay garaacday ciyaar dhex martay maalintii axadda ahayd gruubka ay ku wada jiraan ee f, gaar ahaana ciyaartaas ay ka dhacday monteri oo ka tirsan gobolka guadaloupe ee mexico. wararka waxa ay sheegayaan in islamar ahaantiiba la eriyey lamuuji, laakiin ilo BBC-da u warramay ayaa waxa ay sheegayaan in weli tababarka uu waday ninkaas 54 jirka ah. sidaasoo ay tahay xiriirka kubadda cagta ee tuniisiya ayaa waxa uu iminka xaqiijiyey in ninkaas faransiiska u dhashay la joojiyey kontraktigiisii ama heshiiskii kooxda uu kula joogay. herve renard oo ah tababarihii hore ee morocco iyo sacuudi arabiya ayaa iminka si degdega loo magacaabay inuu kooxda la wareego ilaa iyo dhammaadka ciyaarahan iminka soconaya. lamuuji tegitaankiisa ayaa waxa ay tahay markaasi ama ay noqonaysaa tababarihii ugu horreeyey ee taariikhda koobka kubadda cagta ee adduunyada ee lagu eriyo hal ciyaar oo kooxdu ay ciyaarto oo keliya. ciyaarihii kale ee xalay dhacayna waxaa ka mid ahaa belgium iyo masar oo barbaro ku kala tegey, iyo sacuudi arabiya iyo uruguay oo iyagana barbaro ku kala tegey. min hal iyo hal ayaa labadaas ciyaarood ay ku dhammaadeen, iyadoo spain iyo cape verde sidoo kale eber iyo eber ay isla dhaafi waayeen. marka gruubkaas dhammaan waxa weeye in ay isku dhibco yihiin oo markaasi min hal dhibic ay haystaan, gaar ahaana ciyaarta spain iyo cape verde markii siirigii ugu dambeeyey uu ka dhawaaqay garoonka ee atlanta ku yaalla ayaa dhammaan kaamerooyinka waxay ku jeesteen bosinia oo ah goolhayaha kooxda cape verde. waan ooyey buu yidhi, sababtoo ah waxaan ku soo dhex koray awowayaashay. kadib markii loo doortay ciyaaryahankii ugu fiicnaa waa sida afkiisa laga haya ciyaartooygaasi, nasiib darro halkan ma joogaan, ayuu yidhi. waa ay dhinteen dhowr sannadood ka hor, waxaanay ii ahaayeen wax walba oo noloshayda ah, ayuu yidhi bosinia oo xalay wacdaro weyn ka dhigay ciyaartii spain ay la ciyaareen ciyaartooygaas 40 jirka ah. waxaan sidoo kale u ooyey buu yidhi, hooyaday ma aanay imaan karin sababtoo ah viisaha, lacagta la bixinayo viisaha darteed ma aanan suuro gelin wakhtigii loo baahnaa. waxaan jeclaan lahaa, ayuu yidhi, inay halkan joogto. wuxuuna sii raaciyey, hubkeenna ugu weyn waa midnimadeenna, iyadoo aan loo eegayn ciyaaryahanka maanta imaanaya ama kan jira 10 sano ama 15 sano. sida aan ula dhaqanno qoyskeenna waa awooddeenna ugu weyn, ayuu yidhi ciyaartooygaas 40 jirka ah. haddaba ciyaartii xalay ay la ciyaareen spain ayaa goolwalahaas waxaa loo doortay in uu noqday ciyaartooyga ugu wanaagsanaa ee markaasi ciyaarta dadka ciyaarayay ama ciyaartooyda ciyaaraysay ninkii ugu wanaagsanaa in uu yahay. ciyaaraha kale haddii aanu eegno, aroryadii hore ciyaar ayaa waxay dhex martay iiraan iyo new zealand. iiraan 2 gool ayaa lagala hormaray, hayeeshe ee 2 gool ayay dib u soo gudday. ciyaartaasna waxay ku dhammaatay 2-2. caawa waxaa jira ciyaaro markaasi iyagana xiise leh, gaar ahaan ciyaarta aada isha loogu hayo waxaa weeye ciyaarta dhex mari doonta faransiiska iyo senegal. ciyaartii ugu dambeysay ee labadaas koox dhex martay waxa ay ahayd sannadkii 2002 ciyaarihii furitaanka ee koobka adduunka ee lagu qabtay kuuriyada koonfureed, halkaas oo senegal ay hal iyo ebel uga badisay kooxdii kubadda cagta ee faransiiska. ha yeeshee ee tababaraha faransiiska didier deschamps waxa uu sheegayaa inaanay iminka kooxdiisu u soconin in ay ciyaartaas ka aargoostaan, waxaana uu sheegay 24 sannadood ka hor in ay ahayd arrin dhacday, islamar ahaantaana aanayba jirinba oo aanay nooleyn qaar ka mid ah ciyaartooyda maanta u ciyaaraysa kooxdiisa. xilligaas faransiisku waxa ay ku hareen wareegyadii gruubyada oo markaasi waxaa sidoo kale ka badiyey kooxda denmark, halka ay barbarana la galeen uruguay. kooxdaas oo lebluus loo yaqaano ayaa waxa weeye xilligaas ay ka harayaan koobka adduunka waxaa hal iyo eber uga naxsaday baba buba diub oo xilliga ka ciyaari jiray premier leaga ciyaartii marka ay maraysay daqiiqadii 30-aad. waxaa kale oo caawa jira iyagana ciyaara ay isaga hor imaan doonaan kooxaha ciraaq iyo norway. wararkii ciyaarahana intaa ha noo joogeen.
1: aad buu mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa faarax lamaane oo noo soo jeedinayay wararkii ciyaaraha ah ee koobka adduunkuna uu qaybta ka ahaa. halkaasaan ka sii wadi doonnaa inaan koobka adduunka idiin tabinno inta uu socdo.

waxaan ugu dambaysay idaacaddeenna galabnimo ee dunida iyo maanta oo uu soo saaray cabdishukri haybe kalaas anoo liima cabdi warsamana aan idin daadihinayey qodobadan halkan aan ku soo qaadan luxuysa badnaa ciddi rabta inay mar kale daalacato waxay ka heli karaan boggeena internetka ee bbcsomaly.com. tan iyo intaanu kulan dambe isku maqlayno nabadgelyo.